Дебас до Бульвара Узвара з Бітернику, от Гіппократ до Езенштейна і на Чекуркал, на перша лінія, от п'ятої лінії до Віскалю пробка. Телефон для дорожної інформації 2 5 0 37.